Anka ta treči prav me prime, se svetno malčki zadondole, an zmislim tisto.

Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite. Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče,
0: najljubši hiti.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.